Mushi para de to wala mish. You go lower kick la bi fulo jo seto bu tuwa je set on la lifo. Sati me lo lo fe yo mi. E gwa du gwa kami ba she kaja. E ma je kipi were do.